si bo ti wu ko mo a je wi pe ojo waju orilede yi o wa ninu ewu e fe ka si waju si iwe royin vanguard lo ko ekun rere re laaro yi ibe na lesi ti lanfani lati gba balance e